0: Ini dua jele dua macel mu hanyen. Eni mu apa bor via bor dia. Muje mi kayu bin wur pa mi jan. Bodo charwil, charwila demi yo pi wu chatu riyo. Ini dua jele karama.
1: Aya wera geng.

Aya. Moye ke ye ko nyero nyero ni mono ngokara nwa yo mu yi yino tino pa yo tuwa. Boye ke jo be je ko mar ko ba cha wan yi pe. Ti je dino ye o be ro ke. Moye ke ye wor nyero nyero ni mono ngokara nwa yo mu yi wono tino pa yo tuwa.